0: Fermik yoxuşi baş bişinin Hamad Ağırman u jgirtigar aşır raqe tetipi o de xalasya hamabı ki inşallah am rezu selave xoşvar çinin u tüji sar çave mahati xali Hacı Hasan u şaqi kemini arbali xoşmar lexe am galak spast kın bimin de xeyr u xoşi u malata va inşallah xatirete
1: Esther Çavara kekem ni amacan kekem amacan me kotay ki deyni serte Ame bejir hayra gere iyi dit van gotine xodin ava maksimum 3 saniye de tijmara bej yani gavan bejin tişek va avarta çebut tişek va acep çebut garib ina berdavam ki level hayra binata pır frelo ya binata uqas fre fre ku tidbeqay nasbe ya tidbeqay va tam ortani vroya ta her mu işe qadan diye va kedin jit idi tahati et behna xodti والله حيرا تبيروس كم يعني تبقى خيتا حضور إيش فرد ديتيا تأرامية ديتيا إيه حيرا كمان أجمع رج بيجا أو تذكر ديتا شوا ديت ساعتا تخوش مالتا وكاش مرة بيجلو يعني تبقى خيتا حموت شتي خوش تش خورا بشاتي حيرا باشا مالتا وساعتا تخوش ككام جار أنا أقول عليك اللي بلي وكي هرجار ديسا ما شاء الله كيفو ام بيجن جوش راتهيا و اوينا حيرا لازم اكو اي كرس كتسي سريس بشيار بو لازم اكو عيني وسابة جيبه وخلاصنا كجوارة بيجن و امه چاب کن امه ونه چاب بگینن خواه یعنی امه چاوا قربن امه جوسا بن حیرا نه حوجیه کن بجن هر صبح مرف راک خبر و مزگینیه که سوپر امه بگن که جیه و شون جوان را ببه دا که ام جی خو بگینن وان دا که او خبر بخواه ورن بامه جبروه که ادبه انشالله او قط نبه او او خوش به لی وکیدن کامی چاب کن وکیدن ایدی امه وینا جناب دلو هناوی خو بینن بینر تامه اوسا گو تام لسر وی جن بشن عینی خبر و مساج هاتیه گو تیه روش باش جه باشار مرسین اسلاوی خوش وارا دشینم او دبجه که برای من دزوجه هایلو چپک چپک چپک ام ببیجر حیرا تد بقي اوي هناك دعوات و غوفند و ديلان بكن وي ساعتا و خوش اوت بجاكوش بوي كجي ون سترانك غوفند و نجمارا ليخ مي غالك كيف خوش بن اوت بجاكو از غالك جوان حزكم خوده ان شاء الله وان بختوار بكه

0: Belli gohdarên aziz û gohdarên delal deja bi vî awayî em ê berê xwe bidin ku derê em ê berê xwe bidin niha teknofestê li teknofestekiye hevalê me Ahmed Yukuş e û em ê pê re xeber bidin û gava kew jî hazir be ew ê tam bi awayekî zindî ji me re bêje bê li wê derê çi dibe çi nabe çi heye çi tune ez zanim lew rast taqîb dikim ku gelek dişên wiha gelekî xweş hene û ji ber vê yekê ji xwe dixwazim vay vê xweşiyê em bi were jî Har ve bikin çimki ew ji me re lazim e. Gava ku îja bi taybetî ji evana têne welatê me û têne mesela bêjin cikî bajarê me diyar be kirbe rihe be ê ana hatiye bajarê Şanlıurfayê ji ber vê yekê ev gelekî xweş û mühîm e. Ahmed, roja te xweş, roj baş Ahmed.
1: Ji qada teknofestê dem baş hetan ortaş, roja te jî bixêr be, bereket be.
0: Ahmed kartı çişmara beş ya roja peşi çevi roja peşi disa em bahavra bun lebele iro disa programa ke gelek seris ve hatta evare teru tje lebele tişne din şi hene te çişmara beşi ve sbehe ka prosti jam beşin gohdare meyen ku dibizin u bere xod dene ve derje hene amelta gohdart kun Ahmed ka çan tişten xoş mara beşa iro çaya çitne
1: prosti az basa do bekem despeke da leura Mehrican teknoloji bu emkarın bejin veka cejna teknu teknofest bu Laura bak aydaki bu bak joşeki gelek mazın ha bu o teknofest Mehrican teknoloji o fezayı da dünyaya da ya heri mazın ha o velat meji apazemin ko lirahayete kirin yani lharame jare kem ko ev teknofest kirin ko hem teknofest da جوانین مز جوانین زیره کو بخیرت و جهاتی اخونو خیال خو پروژه خو کو ساز کن و هر وها پیش وضعیت کی افگلک میمه این سال جی جبو تکنوفست یعنی جی در بین ولی چی ری علاقه دار گلک زید بل جی خین هشت و یک ولات ما جنوت نه ولات انجی یعنی جی چار عالین دنیای امبیژن خورت جوان جی بشتارن تکنوفست بن پروژه خو تکنولوژی کو این سال جی میلیون و 60000 کس بشتار بن و د تکنوفست راهی د جین نه هاجی 7000 جوان کو پروژه وان هاتمو قبول کین کو کتمون درجه او جی پیشوازی خود کین د تکنوفست ده هم پیشوازی تکنولوژی تکن در برابر جوانان ده فل پروژه خود دن قبول کړه او هم جی امکار بهشین اتولین زانیس دیجی هر واهنه هل به چالکین جور بجور هنه یعنی امکار بهشین ل ارده کیف و جوش به لعاسیمان اجی کلجانی که گلک مزن ده خواهمه لورا ایجاد ترکی یعنی ترکیه که همزانی که دواره پیش سازیه پاراستنه ده وان سالن داوی ده شورشی که بیدن که هروها آواگیریه و هروها هم برم بجن اتاقین هلیکوپتره کزل الماق بالافره کانه هرجت یعنی ایجاد این که ترکیه ساز کرده اوجی لحمول لقاده تکنوفسته تی پیشاندن اوجی بالا ملت مدیک شینه کو ملت این مین حرمه وان تکنولوژیان تلویزیون ده سر مدیا جواکی تماشا دکرن کو دار دکین دیتن لبر ایرو تن برچاوی خود بین بایراقتار TB2 TB3 بینن نیسوکا قزل الماد بینن کو بالا فرا کان جبو تکنوفست در حایو ایک سپریز دکی بو ایک مزگینی اکی بو لورا جاره یکم کو بالا فرا محاربه شد کل رحایت پیشاندن اوش گلک مهم ده مهمه
0: ساعت خوش آمد احمد خوازم کشتا پرسیم یا گاوا کو خلق وره هنه که زانم اتولیه هنه پیشبازی هنه و وکی دنجی بلی او تشتیمه تبک هنه وکی تا گوت لیل آلیه دن ام بیشن پیشبازی هنه کیفه وکه فستیواله که از باورم او به تایبت خوازم ویاج بیشم یعنی اورفا چما هات هل بجارتن و اورفا رنگ کی چاو ویجاره دا تکنو فسته یعنی دی دیمن کو از دبینم لالی کی روبوت هنه لالی کی عجین هنه احمد اوه ناتش کی چاو یفت کاریش مارا بیشی چاو دا چلوه داری
1: حسن اتا جبر چر رحا کو امزانه کو دیروک لرحای دست فکریه کو ترکیه جی دوار تکنولوژی نها حافی آسته کی گلک زیده یعنی هم دیروک اخو چاند اخو همش بینه که و همش هم تکنولوژی خو پیش کن کو امزانه کو ده آخه مزوپوتامه ده کو تکنولوژی بری جه بو وکا اسماعیل الجزیری کو روبوت اول کو لدیار بکره لمزوپوتامه کو آخوا که بو جبر بیه که تکنو فسته کو لرحای تی لدارخصن گلک مهمه لورا نفوسا رحای حموزارو کن جوانن زیده ترن هلبت ام بجن دمسالا پاییزش گله خوشه هواجی گله خوشه مساعده گورها بالا فرگاه رها چی جیب تکنوفست براسی هات بو ساز کردن جبر وی که رها ترجیح کنن رهایم gelek mi hem Diyarbakır'ı kara veren hem milletin diyor ki haram işi karın bir rahatı hobi giyinin rahay rahaji bazarı ki bası kadimu diyor ki jber ve ki edi juan rahaji kuşbu bu teknoloji şiar ve ve ko hişar menuji balavan bekşine ev gelek mi mi tabi helvet kesin kotten kada mihrijane cülüberki hoyn ayrele hodiken bu van ve cejnek ye bir malbatı temvira digerin ve neyan de hatıra dikşinin bir kanına bir kızılar mahur kuşta yani bir icadı mezuna ve neyan dikşinin helbet leha vajim çalakiyen cür bu cür tekir çalakiyen ku kelecan merib gelek zede tere yani cacara helikopterin atakı yani solo tür cidadama kuvan balapıran leha vada fırın deng derdikin an emejin hareketin akubası yedikin burası merib şaşı metal dibine yani cacaran bisa Türkiye'nin Türkiye'ci evci ben şeş balafet cara behavra ku hareket diken o tevgel bikin hava milletin rahayı cara yiken kut ditire evci gelek balavan dikin helbette koteci bahsa acin ker horunc mühime kesen kuverin rahayı helbet bir teknoloji bir çavi kut terdi ben hevi avanj bu peşe roji gelek zedeti be geçtirdi be ne beli pişti ku mihrican da kadar ku beri milleti kutevra beri kutdan bajir helbet Düşün mutfağa, mutfağa rahat terdi bin yani kuamdanın acina ya, kebaba balıcan ya, ciger ya. Yani kesin kutayım bura bıraktım. Hem rahat ziyarete kutkın, o mühim şey zikir hoca terdikin. Mahal otelin rahatı ciyi razan içtiğine yani kesin kutayım festivali mecbur demeyinin için Diyarbakır'ı için diyor ki razın, rojadını çağırdın terkada festivali. Böyle.
0: Maşallah o brasiş evjbo bajar mecbo herim ama tevek Suud'a ke hoşa gelek hoşa vakidin vakit ku her vahata got dilemeji bijay takir ku em jwar Ahmed Malata va Ahmed Kush nu şegane TRT Kurdiye az gelek spas kum hevit kum ku divan rojedin deji disa ave hayu haber ama jawabat şeki muhim u gring çebu u her vahadisa u hat çavderiyen te hoş gavak şebi inşallah disa mevhabra haberdin Ahmed zor spas Malata va
1: dem baş fat bejara
0: سرچاوا سرسرارا گودارین عزیز گودارین دلال براسیجی ایرو ام بشنوها برنگه کی بشینه که خوش ام نها بابرانه بردوام تکن از بین میرو گلک مساج پیمن ویجتن سلاوین ویش یعنی از زیوانش تفکا یک بیک بخوینیم ساعتا و خوش دسته و ساغ به لبل ایرو رنگه کی می دن هنه ایرو حیرا دنیا تدبقی دنیا بیا دنیا تکنولوژی دنیا بیا دنیا فرینو چونو حاتنو وکیدن gelek tişte teknolojik e ul kudre hayrat şe bajare me idi jber ku hatiye bernege me hayra idi waqta ku amji piçik piçik bere xobdin wandara u kam bere xobdin naha sranaka xwa ya gelek xwash

0: Tamaşavanı mı? Barnomama dast bitke. Vallahi hazını korum besekinim. Em herin diyar bekire. Kiatiye apı fesih gültekin atiye. Apı fesih merhaba.
1: Merhaba ser çava.
0: Çava ya apı fesih.
1: Ez başım. Tü sağı, tü çavayı.
0: Vallahi süperim. Be nazar. Pır başım. Hakikaten şu pır baş bir azıcık pır baş. Zeydette razı
1: başım. O da tehin baş bir. Ez pır başım.
0: İnşallah. İnşallah mi bir havra baş bir.
1: İnşallah.
0: Ya abi ben az dede çirokanını zanım ya. Çoba uha heşe ta uha boşa. Tu hamı çirokan heşe kada uha digeri.
1: Begedeti me godar ya ey yaşlı ey ihtiyar dikir le mehallim ya mühim bun.
0: Le derdor ama kesin ihtiyar tünün. Temel mazın tünün. Kesin kut idi çirokan tı zanın tünün.
1: Na ola tadyan tadyan idi kes nabici. Televizyonu telefon dekketin çirok helatın.
0: Eri le rastı vakti uha beri bas dikir. Mesela nabı çirokan tı bejen. Mesela fat fatilok habu. ایده چه بو او چه بو گوره بو ها دری لید خست نوی چی رو که چه بو دری لید خست تو گفت خنگی رو منگی رو ها خنگی رو منگی رو
1: بس بو هم بلیلی که جم بلیلی که دری وک دای چی زوزانه خواری پلی قزوانا شرکتی گوهانا دری وک چی چو هم که
0: آها بیوی آبای مسته چی رو که بو نها اما چی رو که نزانه
1: آه گرو ریوی هبو اره
0: چوکا کیکو پکو اره گل کنن لی ام نزان لی ما مازن ما یعنی نیان جمع پر دورن یعنی ام جوان دورن یعنی شی ایدی نابر وان هر دو نفشان دا یعنی عمر وان لما فرق کتی نابر بلکه پینجی سال شش سال فرق وان هیا بلکه جی بر ویجی
1: هی مزاتن جی پینجی ورد چی رو خلاتن تلویزیون در کتن تر رادیو تلفون
0: ای مالا تلفون تلویزیون خرا هم چی رو کن نزان لی بسایا تلویزیون نجی هم تیم مالا و هم به هورا صحبت دشت دکی اصلا
1: والله خود پروگرام تهیه
0: آره خودش داره لازمه نه آبی مامی بحثا چه بکن امی بحثا سوره یام بکن یک کام سانو 114 سوره هنن نه اصلا
1: بله
0: آها بر سامن درباره سوره یا داوی دانه تو بیشند قرآن دا یعنی سوره یا داوی یا قرآن کی جانه آ ناس ب فلق ج اخلاص د کوثر
1: ناس
0: ناس صادق صادق بجازون
1: ملك ناس إلهي ناس ميشيل وصوصي الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
0: من الجنة
1: والناس
0: يعني شقة آية تقوت أزون ما تشتم
1: ناس
0: برسك هذا
1: داوي ناس
0: ساعات باش برس ما يدوديان شيء دربار مزجفتان جاميان دانه تبجين هر زيدا لكي جام باجاري مزجفت هنا آ قونيا ب أنقرة جاست